0: لە هەموو دەرۆوێکدا لە هەموو تەنگۆنەیەکدا تۆنیوەتی وڵامگو بیتن بۆ هەر پرسیارێکی هەر ڕووداوێک.
1: هەروەها سەرۆک بارزانی ئاماژەی بە مێژوو و زەروڕەتی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان کرد و گوتی پارتی لە قۆناغێکی زۆر هەستیار و زەحمەت بۆ کورد دامەزراوە، بەڵام پارتی نەیهێشت نائومێدی جێگیر بێت و ئومێدی خستەوە ناو دەرونی هەموو تاکی کورد.
0: وەکو پارتی هەر یەکێک لە ئێمە ئەبێ ئەو پرسیارە لە خۆمان کەین، ئەرێ پارتی کەی چۆن و بۆ دروست بوو؟ پارتی لە کاتێکدا دروست بوو کە بزووتنەوەی ڕزگاری خۆزی کوردستان تووشی زۆر نەکسات و شکست و ماڵوێرانی بوو لە شۆڕشی شێخ عەبدسەلام بگرین، شۆڕشی شێخ سەعید، شۆڕشی شێخ مەحموود، شۆڕشی دێرسم، هەرچی بگرین. ئینجا ئاخر شد ئەو تۆزێک، ئەو تروسکە ڕووناکە دەرکەوت بوو خەڵکی کوردستان لە مەهاباد وەختی کوماری کوردستان، ئەویش ساڵێک تەمەنی نەکرد بەداخەوە. وەزعێک بەسەر کوردستان دەهات بە تێکڕایی نائومێدی باڵی کێشە بەسەر هەمووێک، وای لێهات کە تەقریبەن نائومێدیەکی تەواو دروست بوو کە ئیتر تەواو کوردایەتی تەواو. بەڕاستیش نائومێدی یعنی مردن. ئینسان کە لە جیاندا نائومێد بوو، ئەگەر هەر هەدەفێکی کە هەبی، ئەگەر نائومێد بوو یعنی مردن، یعنی مرد ئەو کابرایە. پارتی لەو وەختەدا دروست بوو، ئەگەر پارتی هیچی نەکردبی بەڵام نەیهێشت ئەو نائومێدیە جێگیر بی لەنەو تاکی کورد. ئومێدێکی تازەی خستەوە ناو دڵی خە لەو ناو دەرونی هەموو تاکێکی کوردا و بوو بە سەبەبی ئەوەی کە خەڵکی کوردستان تێکرا بزانی ئومێدێک هەیە، ئەمە کوتاهی دنیا نییە، ئەمە کوتاهی کوردایەتی نییە.
1: هەر لە وتارەکەیدا سەرۆک بارزانی باسی لە شۆڕشەکانی کوردستان کرد و لە باسی شۆڕشی ئەیلولدا ڕایگەیاند شۆڕشی ئەیلول بە سەرکردایەتی بارزانی نەمەر شۆڕشی هەموو نەتەوەی کورد بوو، کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستان لەو شۆڕشەدا بەشدار بوون و شۆڕشی گوڵانیش ئەگەر یارمەتی برایانمان لە باکوور و ڕۆژاوا نەبووایە نەمان دەتوانی بەردەوام بین. سەرۆک بارزانی ڕاشی گەیاند پارتی حەقیقەتی نەتەوەی گەیاندە هەموو پارچەکانی کوردستان و پارتی بڕوابەخۆبوونی دروست کرد و ئەمە حەقیقەتە.
0: وەگەر بیریش بکەینەوە لە شۆڕشەکانی پێشتر، هەموو شۆڕشەکان ناوچەیی بوون، یعنی لەم ناوچەیە شۆڕش سەری هەڵەدا هەتا تووشی شکستیش دەبوو ڕەنگە ناوچەیەکی تر هەر نەیاندەزانی چ دەقەومی لە وڵات. پارتی شۆڕشی ئەیلول کە بە سەرکردایەتی بارزانی نەمر وای کرد بوو بە شۆڕشی هەموو نەتەوەی کورد. نەک بڵێ لە لێرە لە باشووری کوردستان، بەڵکو زۆر ڕۆڵەی شەهید بوون خەڵکی کوردستانی باکوور بوون، ڕۆژهەڵات بوون، ڕۆژاوا بوون. وەڵاهی زۆر ئافرەت زێڕ و ئاتون و ئەوەی خۆی بە دیاری دەنارد بوو شۆڕش بۆ ئەوەی بوو پێشمەرگە. شۆڕشی گوڵان ئەگەر یارمەتی برایانمان نەبوو لە باکوور و لە ڕۆژاوا، ئێمە نەمان دەتوانی بەردەوام بین. ئەمە حەقیقەتێکی ئەوی بزانم. ئەمە هەمووی ئەوەی ئەو ئومێد و ئەو بیری نەتەوەیەی کە هەموو تاکێکی کورد تێگەیشت کە ئەمە حەقیقەتە، پارتی ئەم حەقیقەتە گەیاندە ئەم هەموو شوێنانە و هەموو پارچانە. شۆڕش ئەیلول لە زاخوو تا خانەقین بوو بە یەک قیادە جگەلەوەی کە ناوچەیەکی زۆر زۆر بەرفراوون ڕزگار کرا لە دژمن، شۆڕشێکی تریش بوو، نەکرد شۆڕشی چەکداریش، شۆڕشی کۆمەڵاتی. چەندین چاکسازی ئەنجام دران کە ڕەنگە ئێمە ئێستاش نەزانین قیمەتی ئەو چاکسازیانە چەندە. لو